Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цунох, а програм мір зайнендо. Брухім абоїм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін. Летоват мазінейно, що от ло ми вінім їдіш, а ві тохен кацар шеля тохніт би іврит. А тохнит мук дешет лайома зикарон лахалалей милхемет харавот барзель. И колелет район им Йонатан Альман, аман велохем хелат отханим бемилуим. Векен шерим шенихтеву баквот ируэй шива бо октобер бе амилхама. А ирбувья бен симхат тора левен кева увдана нора мгеяли дей битуй ба Офі, шеля підгам, ше нільмата памба пінатену оква, аваль бидеш зе нішма йотертов, аміюедет ладоврей іврит, ше мітанінім бидеш. Аваль кодем коль хадашота шавоа бидеш. Наес фундарвох. Дивох, велхе галбам фарендікн зіх, ізгивен фархелкніш месі круй кфармедіне сесрою. Цагаль ун андер ісруэлдеке зіхарайт койхэс, зайнен мамшык зэр баштэндікн камф, кэгэн террор саконэс, ун гіфінэн зіхэн грэйткай цуа мэглэхкайт, аз брэйт масштабіке мілітэрішэ операцэ сконэн зіх банаэн. Дэр премьер-міністр фун Мэдінэс Ісруэл Беньёмін Нетаньяху от гэмолдэн аз ес экзистирт а саконе аз унзере соним вэлн махен апрув, дезорганизиран ди ноенте кнесет ваун, дурх а милитеришер атаке. Ерхот дур кефирт а фармахте багегиниш, митн лидер фундер Исруэлдекер парламентаришер опозиция Яэр Лапид, кедей информирун им беноге ди милитерише ойсруфн. Дер депутат Яэр Лапид, от дер клерт, ног дер багегниш, аз ди кнесет ваун вел дур кефирт верн, бам балибикн сценар фун антвиклун фун кешейниш. Мединес Исруэл, от унтер генумен арей мос митлен, алс энтфер, ап дер файнтлэхер хандлунг фун Холланд, беногея zu der jüdischer Meluche. Dem 22. September ist in Holland arein in Kraft das Gesetz, was verwehrt arein bringen in der Meluche, welche nicht ist höheres produziert in jüdische Jeschuim von Jude und Schomruin, in Mizrach Jerusalem und auf dem Golland Plateau. Der Verbot ist nogea sei zu kommerzionelle Überschickungen sei dem individuellen Bagage. Das heißt, als der Bagage von Passagieren, welche kommen on mit Reisen von Israel, werden adurch gehen a protimdicken Kontroll in holländische Aeroporten. Die Strafe fahren brechen dem Verbot kon der gehen bis 6 Jahre Fisse.

Маништане. Містаме, давке, гашате, кулону хахомім, дойдім, майген дом, свардеве кінім, майген еров, тевер ушхін, майген борот, арбе вихойших, майги макес пхойрес. Містаме давке ашато, кулону ми вінім, бе умко де лібо, лемай, асо шунро де охло, асо калбо де ношах, асо хутро де гіко, асо нуро де соров, ве ато ашойхет де шохот. Містаме давке ашато, вет фреген зайн каше дер там, ма зойс, ун лейсман де полік, нор іко де омрі, коль хміро де іко біршусі, дело хамітей, ведело біартей, мага войда зойс, лахем велой лой. Із мейле готмен гезокт, із лой мітаналев, містаме давке ашато, їсей.